Ja, vet du vilket ord som manglar här? Ett dyr alltså som vi ska fram till idag. Då sender du mig en melding I appen NRK Radio med konkurrenssvar och namn och adress. Och efter lite musik så ska vi höra att stadig flera unge ser för sig en framtid på havet.

Ja, det var Carpe. Då de hade den här sangen så heter jo selvsagt Carpe Diem och låta Piano som är en skicklig sommarsång, kanske till och med på tur att bli en slags klassiker. Okej, jag har fått så många fina meddelanden om det här med att få sig vänner i vuxen ålder, för det är inte säkert att det är så lätt för alla när vi var barn. Kjempelett, nu inte nødvendigvis så lett. Jeg har blant annet fått en melding fra ei som skriver, og kjempeviktig tema du hadde I dag. Det her ikke så lett, nei. Og så har vi en her. Som voksen det enkelt å få nye venner I felles interesser. For eksempel ta kontakt på tur, trening, I hundegården, I bastua, eller begynne I kor. Sanitetsklubb eller en strikkeklubb. Mulighetene så mange, skriver Vigdis. Det bare å peise på, skriver god sommer. Hilsen Vigdis og

0: Ja, Ingrid Vårvik som glömt att han hon snackade till var bara en man. Okej, okay, då är det tid för att göra ett lite genhör med konkurrensen vår och konkurrensen den har den här stämningen. Ja, tanken är att när man har sommar, speciellt de som har sommarferie, så är pulsen akkurat lite lavere. Ja, jorda står liksom lite stille mens bien flyr från blomst till blomst och samlar pollen. Och det jag har gjort då, det är att ta en väldigt känd person sin stämme, något de har sagt en gång, och så har jag dratt ner lyden så att det hörs ut som att de är väldigt, väldigt, väldigt trött och slöv. Och visst du är klar att gjetta vem det här är för någon?
1: Men i alla fall så har jag börjat strika och syns det var morsomt och skönte lite. Men så fick jag så ont i skulderna för att Och det var nog för att jag sitter i skrivmaskinen och inte fått det nog. Men så skönt att häckle det går av. För det är liksom en helt annan. Det är den bevegelsen. En strick är sån.
0: Ja, vem är det som har en hobby som är att strick? För det jag kan säga som hint, det är att... Hun ikke mest kjent for hackling, men for en annen kreativ aktivitet som barn hadde stor glede av. Kan være at barn har stor glede av den fortsatt. Hvis du vet hva som er riktig svar her, så sender du en melding i appen NRK Radio med riktig svar og fullt navn til... og fullt navn og adresse ja, i appen NRK Radio. Ja, og så hører vi litt musikk, og så kommer fasiten ganske snart. Her nummer 4 med alt.

0: Klöver, bit av mig fick du här i dagens kvart över ett. Går vi nu alltså skall över till den digitala sfären, för där har det kokt gott sista tiden. Sony, alltså sällskapet bak spelkonsolen PlayStation, sa nämligen nyligen att de vill gå väck ifrån att sälja spel i fysisk format i 2028 och heller gå helt digitala. Det vill säga att stort sett allt av nya spel från sällskapet kun vill vara tillgängligt genom Sony sin egen nettbutik. Men det har alltså inte fallit i god jord.
1: Now, if you're a gamer, I think you should be extremely worried about this news and just be outraged.
2: Physical disc production ending in January 2028.
3: You will only be able to buy games from them, except the games you buy, you do not own in the slightest.
4: And I saw this when I woke up, and it put me in a bad mood for the rest of the day.
2: Worst fucking news ever!
0: Ja, ganska starka reaktioner från olika folk på YouTube här. Reporter och spelexpert Ole Jørgen Nordvik, du är med oss nu. Det här är väl inte den enaste reaktionen som har kommit på detta?
5: Nej, och det är helt sånt rart att se, för i kommentarfältet på stort sett alla videorna som PlayStation har lagt ut i det sista, eller bara fyllt till randen av folk som kommenterar att de inte kommer till att köpa varken PlayStation 6 eller GTA 6 som vi har hört mycket om i år. Det är ju riktigt nog inte ett Sony-produkt, men de har sagt att spelet inte kommer till att bli gett ut fysisk. Men att du då får ett sånt spildeksel med en liten kod in i, som du då kan lösa in i den här nettbutiken. Och så har du också en större sällskap som Domino's och KFC, dessa matkedjorna som också har gått ut och rätt och slett gjort narr av Sony då, och lagt ut sån bilder om att nu får du bara köpt pizzan och kyllingen var digitalt, och du kan lasta ner ett bilde av pizzan som du har köpt.
0: I tillegg har en underskriftskampanj, Don't Kill the Disc, alltså inte drep disken, nu fått över 300 000 signaturer. Varför är folk så engagerade i dina saker?
5: Alltså, det som folk är rädd för är att de inte längre äger det som de har brukt pengar på. Du kan sammanligna det med hvis du köper en fysisk bok då, så skulle det ske noe med rettighetene til den boken, eller at flere butikker bare plutselig begynner å slutte å selge den boken, så har jo du fortsatt den boken i bokhyllen din. Og så har det også noe, så det har noe med bevaring av medier å gjøre, og så har det også noe med at folk er redde for at PlayStation i større grad nå får siste ord på prisen da. Altså, sånn som står jeg nå, så kan jo du kjøpe et spill brukt, eller du kan kjøpe det på tilbud i en butikk. Men hvis du da kun har denne ene nettbutikken å forholde deg til, og kjøpe fra der, så er det de prisene som du må forholde deg til. Og spillforhandlere, og altså om det er nettbutikker eller fysiske butikker, de er også livredde for at de nå skal miste noe av det som de har drevet butikk på.
0: Den her underskriftskampanjen, hvor langt kan en komme eller nå med den?
5: Ja, de som har startet kampanjen, som nå heter PNP Games, de sier jo at i første omgang så er håpet å samle nok signaturer, sånn at Sony selv ser at ok, her er det faktisk ganske mange som bryr seg om akkurat dette her. Og så er jo kanskje håpet at det går videre til en EU-kommisjon, sånn som vi så med en annen underskriftskampanje, Stop Killing Games, som gikk ut på å bevare spill etter at disse nettserverene de er stengt ned, og at du fortsatt kan spille det uten nett. Der kom det ikke noe lenger enn at EU selv sa at vi skal ta en prat med spillindustrien og få klare retningslinjer på og klare informasjon rundt dette i forkant av når du kjøper spillet, men ikke noe mer enn det. Og EU har vel selv sagt, altså EUs kommissær for forbrukerrettigheter, har sagt til Irish Post, var det vel, at dette egentlig er fint lite de kan gjøre med dette her, at selskapen de står selv fritt til å styre hvordan de selger og hvilke tjenester de tilbyr, så lenge forbrukerrettigheten er ivaretatt.
0: Hva sier Sony selv til dette her da?
5: Ja, til tross for kritikk fra både forbrukerorganisasjoner og forbrukerne selv, så har de egentlig ikke sagt så veldig mye. I den opprinnelige posten som har skapt denne furoren, så sier de at de gjør dette på grunn av brukervaner. Og det er jo riktig at det store flertallet av de som kjøper spill nå, kjøper det digitalt. Og det er jo et stort selskap dette her, med hundrevis av millioner av brukere. Så det at 300 000 sier ifra, det virker kanskje ikke så mye. Samtidig så liker jo ikke selskap å være, eller framstå som forbrukerfientlige da. Så det kan jo hende at de plutselig snur, men alt så langt tyder på at de ikke gjør det.
0: Ja, Sony som lager PlayStation og flere spel til den vil altså slutte med å lage spel på disk og heller selge alt digitalt. Det har skapt furore på nettet og over 300 000 har signert en kampanje i håp om å snu dine her av gjersla. Reporter og spelekspert Ole Jørgen Nordvik, takk for praten. Så skal vi få musikk ifra Anne-Mari Andersen her på NRK P1. Andagassi ligger klar i spelaren min her.

0: med masse familie i lag med oss,
1: ja.
0: Og kosa oss. Mm. Så vi har fått sol og varme også.
1: Ja, jeg hadde en mistanke om at du var der, at du hadde vært reist bort i ferien. Hvis vi hadde hatt ferien hjemme denne sommeren, så tror jeg ikke man... Ja, ja, det går jo fint.
0: Det nei, ja, det var ikke så verst å begynne med, men...
1: Nei, det er sant. Tidlig på sommeren, nå var det bra.
0: Ja, det var det. Men nå er det mye vind i dag.
1: Ja, det har vi sett. Ja. Väldigt mycket vind och i Troms och kanske speciellt i Sør-Troms där ja. Där rykte på havet båtarna tör inte gå.
0: Nej, vi övernattade i färga över till Sørenes i dag, men det var gick inte någon färga idag.
1: Nej, det gjorde inte det. Det gjorde inte det.
0: Så vi måste bara köra.
1: Det gjorde han fast.
0: Ja. Absolut.
1: Tone Lisa önskar dig riktigt god helg med barn och barnebarn och hyggligt att du hör på att du är så pass driven med den här appen att du kylar och går svar in emellan. Det är bra det.
0: Ja, ja, ja. Det var... Hadde telefon tilgjengelig i dag når dere var det konkurranse, så da blir det svar.
1: Det sånn som lønner seg. Det kommer et krus i postkassa di før du vet ordet av det.
0: Tusen takk.
1: Vil du ha et vanlig, eller vil du ha et kvenkrus?
0: Det vet jeg. Kan jeg få et kvenkrus?
1: Ja, vet du hva? Det veldig mange som vil ha kvenkrus i disse tider. Jeg tror de på tur å ta av det her, så du må hive deg på noe tidlig mens vi enda har.
0: Ja.
1: Vi sender kvenkrus til deg. Kos dere i helga.
0: Ja. Takk i like måte.
1: Ha
0: det bra. Ha det.
2: En podcast fra NRK.
3: Nå dette en tidsmaskin.
2: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
3: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
2: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
4: Jeg sitter fast.
5: Even har fanget inn i skåpet.
2: Hør podcaster for barn.
6: God sommer!
2: I appen NRK Radio.

0: Det var Daniel Kvammen som sang om du vil en gång till. Har du varit och rodd I det sista? Nu ror man ju nästan hur som helst, ikke sant? Man skulle och kanske tro att efter att Norge var ute av VM så skulle det kanske bli lite sån mindre prat om roing. Men nu måste du ro om igen för vi ska nämligen till någon som faktiskt kan det här och som älskar att ro. Och som har deltagit I OL, for I disse dager så skal han og noen andre ro fra nord til sør, og de skal samtidig prøve å rødde litt opp I naturen. Martin Helseth, god ettermiddag.
1: God ettermiddag, kjekt å bli invitert.
0: Ja, du jo tidligere olympisk roer og ute på en lang, lang tur. Fortell.
1: Ja, det her litt annen type roing enn det jeg vant til. Så jeg har jo vært drevet på med denne landslagsroingen I mange år, og nå var jeg ute etter et nytt eventyr, og da dukket det opp en kar som har kjøpt en havroingsbåt, og kommet med en idé om å ro fra Kirkenes til Oslo. Så må jo bare gi meg på det.
0: Ja, selvfølgelig. Det jo naturlig det. Når du kan ro og hadde muligheten til det, så hiver du deg med.
1: Ja, det tenkte jeg det var greit.
0: Havroingsbåt, altså det her er større enn I Toroms spissa, det skjønner vi.
1: Ja, det ikke store greiene. Vi et lag på fire, og så har vi to seter til å ro på, og så har vi en liten lugar I hver ende.
0: Ja.
1: Og så har vi ror vi to timer, og så legger vi oss I kabinen og slapper av I to timer, og så det frem og tilbake da, I døgnet rundt.
0: Det høres slitsomt ut.
1: Ja, det rett og slett slitsomt. Vi kom inn til, vi prøvde oss på å krysse Tanafjorden I går kveld, og vi måtte bare gi opp. Vi begynte å bli skilt utover mot havet, så da var det å søke nødhavn I Berlevåg. Så nå ligger vi her og venter på at været skal tillate at vi kan fortsette.
0: Ja, riktig. Hvis dere har noen småpenger I lommene, så kan dere hive dere med på myntkast Norges mesterskapet. Det riktig nok uoffisielt, men det jo veldig artig. Og det begynner klokka fem, sånn at du klar over det da.
1: Ja, hvor det her da?
0: Nei, det skal være en eller annen plass på I brygga, kvitbrakka, eller en eller annen plass på I brygga der. Der du ser det masse folk og grilling og ryk og os og...
1: Fantastisk.
0: Og liv og lev. Der har du aktiviteter for kvelden.
1: Fantastisk.
0: Men du driver også med dykking, har jeg skjønt. Stemmer ikke det?
1: Jo da, jeg driver på med fridykking, og det gjør hele gjengen. Så vi har med utstyr ombord, både til å drive på med undervannsopprydding, og også litt undervannsjakt, og så vi kan skaffe mat.
0: Jaha. Så dere henter maten, og skiter rask I havet, for å si det sånn.
1: Ja, det man blir jo delt ut en del energi I løpet av en dag, og når vi skal ro halvdagen og sove en del, så blir det ikke så veldig mange timer til overs. Men vi gjør det vi kan, så i dag har vi gått rundt og riddet litt på land I hvert fall, så vi har dratt opp litt plass fra fjøra.
0: Ok. Det her et prosjekt som dere gjør med tanke på å hjelpe til og få det her målt og veid og inn i en statistikk over opprødningsarbeid?
1: Ja, det stemmer det. Så jeg har drivet et initiativ som kaller for Rewild Norge, som driver på med rydding av marinforsøpling, og det stort sett sunnmørsbasert, der jeg har med en gjeng ungdommer ut og rydder plast. Men nå det ute på tur, og da kan vi gjøre det litt rundt omkring, og kobler inn på det større registeret med Hold Norge rent, og så videre.
0: Jeg skjønner. Mm-hmm. Dere fire stykker, så der er noen krefter I sving, men når dere skal rundt, altså over sånne større havstrekk, og kanskje noen som litt sånn utfordrende, så sånn, har du troa på at det her skal gå greit?
1: Ja, man må jo ha troa, men man får jo respekt for vær her oppe, altså. Finnmarkskysten ikke noe spøk. Vi fikk unnagjort 160 kilometer første dagen, og det gikk jo så det grein. Og så har det vært et par dager der det gått veldig trått. Ja. Så vi håper at vi kommer oss rundt. Vi ser vel på den Nordkinn-halvøya som det største hinderet, og så kommer vi oss gradvis inn i fjordene og fjordsystemet. Da får vi forhåpentligvis litt enklere forhold.
0: Ja, dere skal jo over Lopphav og Vestfjorden og Stad og alt det her, hvis dere skal så langt sør.
1: Vi har rikelig med utfordringer underveis.
0: Ja, jeg trenger ikke å minne deg på det. Det tror jeg du klar over. Så dere har nok sett på kursen. Det ikke litt fristende da, å ha en litt lang trossa, og så kaste den fast I en sånn lokalbåt eller en hurtigruta eller noe sånt?
1: Det är ju juks och fanteri. Vi har ju också varit fristat till att se om vi kan bära båten över på insidan. Där är ju, vi ser ju den lilla passagen på insidan Nordkinsalöa. Det är ju skulle varit en liten öppning där, ja.
0: Ja, det är inte många meter och de kan slita båten över där alltså. Det är bara att komma över Riksvägen så de kan bli upptagna där.
1: Ja. Ja, det är juks och fanteri ligger unna.
0: Ja, det var ju ligger unna. Det har du rätt i. Hur länge tror du de kommer hålla på för de är helt på sydspissen av Norge?
1: Vi har ett ønske om å være ferdig innen 21. august.
0: Oi.
1: Så det er jo litt hårdete, men vi ser hvor langt vi rekker, og så er det jo veien ned og målet, som vi sier også. Ja. Så det, når ikke vi helt rundt, så er vi ute etter et godt eventyr, og det er vi på god vei til allerede. Og ja. Fy søren, så mange trivelige folk vi har truffet på allerede. Det er helt fantastisk.
0: Ikke sant. Ja, men det er så mye koselig som kommer rekkende med havet, så dere er blant dem, ikke sant? Så da blir dere godt imot.
1: Ja, det var helt strålende. Vi var innom Båtsfjord, og der var det en fisker som var uheldig å komme bort i roret våre, så det knakk.
0: Oi.
1: Och där var det rätt in på barens skipsservice och där var det fixat på cirka ett kvarter med glasfiber och fyllpacke och tog burgare som betalning så det har varit helt strålande. Nu har vi kommit oss in till Berlevåg och fått oss komma in i en lägenhet där och vi lever ett gott liv.
0: Det är gott att höra det. Vi ska pröva så gott vi kan att ta vare på dem. Synd att dere färre går i söröver då, men då får dere upplevt hur det är och räka längs kysten av Norge.
1: Vi får det, og det er kjempekjekt å få det her perspektivet også. Man kommer tett på både natur og på mennesker når man kommer roen i en sånn farkost.
0: Og du kommer ganske tett på hverandre også, tror jeg.
1: Ja, kanskje litt for tett, men det får vi se.
0: Dere må ha en skikkelig god tur. Lykke til, og tvi-tvi, og skyttfiske, og alt det der.
1: Tusen takk for det.
0: Og tenk på sikkerhet, Martin Helseth.
1: Det gjør vi, så vi skal ta sikkerhet på alvor og kose oss på veien sørover. Det blir såre rumpa og såre hender, men det får vi leve med.
0: Ha det godt!
1: Ha det godt!

Ja, dette var Robbie Williams debutsingel som soloartist etter at han forlot boybandet Take That Freedom. En låt han lånt av George Michael.